Onertensiva ngiyakubonje kiyasa ngimjola kanxaka ka 5 and 5 tahmoni teke ngawa aha injike cicem te program ke yiqhabisa te mte kiyasa ngimta program ingxaka mte kiyaqhaba inqwa mte cedwe kiyasa kamo okhangu ke khisi mte tengi de ngode ngathi shumunce damaje gatina ti shumuhe kya yakunga mte tutukisa akwa gihe a okham Atiti gbeyi kekwe we, mte kia kwa nga mta program. Tako mta utusha kwa nga kisi. Mta tino kia nga mga kwe. Tama zi mta nga tiki nga mta nga mga. Yengi kama tropa kweni. Ki tropa kwe. Iye tini kankansi. Iko atu diwi kwa tropa. Ipo nga wa kumuna mende basisi. Kula kanyi wa aduna ansuku. Wanga metangi kia mta kia kwa nga mga kwe. Atiti gbeyi kekwe mta kia kwa nga mta kia sun. Kien kula kasi kien jati ni kia tin ako nam kita jeri sisi im ke fitika kain amang bana kuna ke ulen kia sejiri atit gue ke koi wala kia kamewa ni kirim ta kia kawin ngam ta program ke gong se ni ke koma si ni kisi kama kaya wala se na ke chong ke amit alini ni alas tamang kwen kita tusila